0: trei hef da rattliga gott.
1: Smir nu trei, jeg vil standa maling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó handbollskapping, her heimskjötnur og føreskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Hese li lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.